0: Sì. Han visst avan, ingen, eller vi, eller vi säger inte. Uniform 39, Whiskey, Kilo Lima, should be a white handle 4, one on board, no back on track.
1: Merci.